pasukan goyang maniaku yang baik hati. Setuju banget lah ya, pokoknya pagi-pagi selalu bergoyang asik-asik bareng sama pasukan goyang mania yang lain. Di 15 Juli 2026 tayang.